0: Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
1: Assalamu alaikum.
2: Привет.
0: Приходь до нас.
3: Common Voices.
1: Welcome, dear listener, to a new episode of Common Voices on Radio Korak. Today we have a special 2 hours program talking you on a journey into Kurdish heritage as we talk about daq, the traditional Kurdish tattoo. This ancient art is more than decoration. It carries stories of identity, memory, and history. In 4th July, Common Voices from Radio Korak organized and planned one workshop about Kurdish tattoo in Bushbar. On this day, many lovers of Kurdish culture and tattoos from the German and Kurdish community come and attend. These tattoos that we always saw on the faces and bodies of our ancestors. In this workshop, the meaning of the symbols and their history were discussed. And this workshop was also provided by Kurdish lady from Bakur, Kurdistan. Her name was Berivan Ibin. Today, I am with you, Media Yusuf, and I have with me Ali, who are doing a translation to Kurdish Sorani language. Before we start broadcasting the workshop, we would like to extend our warm greetings from Halle Zale to all the free radio station in the other city in Germany that broadcast our episodes. And also, we would like to thank Bashir for planning and organizing this workshop, Bushbar for hosting, Berivan for presenting, Common Voices from Korak for being the main sponsor, and for everyone who attended this workshop. Don't forget, if you like to re-listen to this episode, you can visit our website page in commonvoices.radiokorak.de. Our episode today, it's in 2 languages, Deutsch und Sorani. Stay with us in 2 hours to listen to our workshop with a lot of nice music, and we hope you will like it. روش باش گهداری می عزیز و هیجا خلکه کنیش برنامه همه کومن ویسس ج رادیو کوراکسه خلکه همه ایرو خلکه که تایبته سر 2 ساعتایه ام بحثا تشته که گریدای بکالتورا کردی بدکن رادیو کوراکسه دما تالی ده ده چاره هیوه هفته ده چاره تموزه ده ورکشوپ اک چکر سر دقی کردی ده پوش باره چکر الهال زاله دوی روژه ده گلک وان خلک حسکرین کلتورا کردی و او ی خلک حسکرین دقی کردی هاتن دوی ورکشوپ ده حاضر بین اف دقی هان یه گو مهر جار ده دیتن السر لاشه پیرکی مده سریه واده، الارچنا واده، السرانیا واده و الهردری ده. دوی ورکشوپ ده مزانی رمزیتا و معنا و دقاچیه. دوی ورکشوپا ها ده کچک کرد جباکور کردستانیه ناوی و بریوانیه بینه او جی کسی که حس کرنه دقی کردیه بحثا تاریخ و دقات کر و چه معنی و دقایه.
4: Guten Tag, heute wir haben ein Programm. Wir erzählen über die kurdische Tätowierung heute. Da ist eine junge Frau, die heißt Berivan, da über die unsere Kulturen und vom Vorfahren. Da ist die ihre Oma hat das Tätowierung damals gemacht. Wir sind heute am Radio Korak im Halle. Wir werden das ist die Ihnen das erklären. Da hat es zu tun mit kurdischer Kultur und der Verfahren von der Kultur. Das war lange her. Wir werden Ihnen heute das erklären. Wie war das, die unsere Verfahren dieser Tätowierung gemacht?
1: از ایرو بورم میدیا یوسف و ما مستعلی جیهات یب مرا آریکاری یب که ام گلکی شكرا تتك ما مستعليت إيروهاتي تمرا ترجمان يبكي
4: زور سباسي ودكم إن شاء الله سباسي
1: بري أم دس بيبكن أم في وركشوبي بلاف بكن أم تخوزن جيلك سلافين جرم ريكن جوان راديوي أزادرا لوابا جارين ديال ألمانياي وأم جيلك سلاف وسباسي تكنش بشيرا يقو أف وركشوبي فكراوي آني وتخطيط كرو تنظيم كر بلانا ويتشيكر أم جيلك سباسي ريتكن أم جيلك سلافا ريتكن شبوش باري رجيكو أم بينا ميفاني وان الفي وركشوبي دا شبيري فانيرا بيري فانا كرت جو أف وركشوب جمارا حاضر كر ويا هری گرنگجی سلاوی مش کومن وایس سه و کورک سه ره نه گوشتن گو اف ورکشاپ الجیور هگر و خوست هندی سانه و خلکه دنگ بکن هند کارن ورن سر رو پلامه سر اینترنت ناوی کومن وایس نقطا رادیو کورکس نقطا دی ای خلکه ما ایروب دو زمانه یا زمان المانی و سورانیه مینن مره و هر دو ساعته را شبر هون دنگه و ورکشوپ بکن و بگلک موزیک کردی خوش ره ام هیوی دارن گو کیفا و شخلکه ما ایرو رو

0: In Südostanatolien oder Nordmesopotamien ist die größte ethnische Gruppe, also besteht aus Kurdinnen und Kurden mit ca. 70% der ganzen Bevölkerung. Das sind 6 Millionen Menschen. Darüber hinaus leben aber auch Türken, Araberinnen, Assyrerinnen, Armenierinnen und Jesidinnen dort. Und die größten religiösen Gruppen sind sunnitische Muslime, aber auch Alevitinnen, Christinnen und Jesidinnen.
1: خواروی روشالاتی آسیا و که ترکیه که اما زور بی ولاتی کرده لترکیه و لعراق اما و امانا اربانی تیده های کردی تیده های یزیدی تیده های و علوی تیده های بلام اکثریتیان امانا سنین بلام ولاتی کرده هم شوینه.
0: Das Interessante bei Dektatus ist tatsächlich, dass diese auch sehr religions- und gruppenübergreifend sozusagen praktiziert wurde. Also sowohl Jesidinnen haben diese getragen, Araberinnen, auch teilweise Assyrerinnen, Kurdinnen und andere nomadische Völker in den unterschiedlichsten Religionen.
1: Ich denke, so gering kann ja lassen, Chalkutan. اما لم نوشیده زوربی دینیه با تایبیت یزیدی کان با خویان با شویه تایبیت یا عرب یا کرد یا سریانی کان اما نه هر یکی با ماهیت دینی خویان خالیان کتاو
0: Damals hat man dann sozusagen Ruß und Muttermilch zusammengemischt und daraus so eine Paste erstellt und mit so zusammengebundenen Nadeln in die Haut eintätowiert sozusagen. Und die Person, die das gemacht hat, war immer eine Frau und die hieß Derrake. Und eine Frau, die sozusagen die Derr bekommen hat, wurde Medkure genannt oder der Mann wurde Medkuk genannt. Und das Interessante da ist einfach, dass man sich halt verschiedenen, also dass auch berichtet wird bei den Menschen, die tätowiert worden sind, dass es da auch verschiedene Techniken gegeben hat, wie ich vorhin auch gesagt habe, Metall wurde sehr, sehr früh in Mesopotamien erfunden. Das heißt, Nadeln konnte man schon sehr früh sozusagen nutzen. Die Muttermilch wurde immer von einer Frau, die eine Tochter geboren hat, genutzt, weil man dieser Milch nachgesagt hat, dass sie besonders heilend sozusagen ist und besonders antibakteriell auch funktioniert sozusagen. Und man sieht, dass es auch sehr großflächig gemacht wurde. Und diese zusammengebundenen Nadeln, das waren dann teilweise bis zu 20 Nadeln, die dann zusammengebunden worden sind und dann in die Haut eingebracht sozusagen. Und viele, die damals tätowiert worden sind, berichten auch, dass es sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist. Und dass der Heilungsprozess auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: ام خالکوتانه لکاتی پیشودا که با شویش و دروس کراوه لکلو شیری دایک لگل درزی اک با شویه کراوه تا با درزی او کسی که ابید خالکوتاکا جن بی با کسا که پیوتر خالکوت که خالکوتید ابی آفرد بی و خال چند جوری کی جورا و جوری هیا هر وکو لولاتی میزوپوتامیایا که بایان درکو تو که او خال او کسی که شیری لی اسن ری او آفرتا ابه منالی کچی هبه چون که شیری منالی کچی او دای که دجی بکتریایا هندگ جار بو ام خال کتانا لدرزی که و تا بیست یا چندین درزی بکاره هنن بو شوینی گوره یعنی شوینی گوره پیست که پی انخشه هنن لیک درزی و تا 20 درزی ابی هندجر امازور گوریا و آزار زور با آزار لکاتی دروس کردن دا.
0: Das Interessante war, dass Dektatus sehr früh schon gestochen worden sind. Also man hat teilweise schon Kinder mit 5 Jahren gestochen und das war ein Prozess, der sozusagen nie fertig war, sondern im Laufe des Lebens hat man auch immer wieder Dek noch dazu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Symbole, die bezeugen, dass eine Frau zum Beispiel ein Kind geboren hat und dann hat sie dieses Symbol, nachdem sie ein Kind geboren hat, tätowiert bekommen. Also es war ein Prozess, der eigentlich nie komplett abgeschlossen wurde und auch schon sehr früh begonnen hat. Ich finde dieses Zitat von Foucault sehr, sehr passend, um zu beschreiben, was diese traditionellen Tätowierungen auch bedeutet haben können. Und er beschreibt den Körper als eine Oberfläche der Einschreibung von Ereignissen, die innere und äußere Einflüsse tragen und die die Identität und das soziale Verhalten formen. Auch der Anthropologe Ahmed Yavuklu betont, dass die Tattoo-Kultur viel älter ist zum Beispiel als die Kultur der Schrift und dass die oft sozusagen diese Verbindung zwischen Mensch, Umwelt, aber auch eigene Gemeinschaft sozusagen symbolisiert hat und viele Informationen festhalten konnte. Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist.
1: پشتکی زور گرنگ که زور امامانی بر رابط و باسی بکن زور لکونه و هند یک جار زور لکاتی منالی دا حتی به تمانی پین سالی دستیان کرد و بخال کتانی منالان حتی ام پروسیس بردوام بو حتی گوره بو یا خود هند یک جار او آفرتانی که منالی عنده بید لسر پیستی شوازی او دایکا و منال و شوازی او منال بونا که اما دایکا باید روسته کن یعن لسر پیستی او کسانا هندیک جار لسر بیرو را وکو در برینی بیرو رای او کسا یا هستی ام کسا یا تشخیص کردنی شخصیتی ام کسا که معنی چی زور گرنی ادا که آی ام کسا چی لناخی های چی اوه در بره هر وکو زنایشی گوره که احمد یاکو باسی اوی کردو که خال در برینه که زور گرنگا شوازی که لکته گیشتنه لبینی مروو و گردون دا که رمزی که با در برینی او هستانی که حیاتی یا اوشتی که لدرونی ایوی بیگینید.
0: Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist. Ich finde, das bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt, weil bei den Duck-Symbolen sehr gut zu sehen ist diese Einteilung in verschiedene Kategorien. Also es gab auf jeden Fall Himmelskörper, die tätowiert worden sind, Sonne, Mond, Sterne, Sternbilder und Planeten. Aber auch Tiersymbole wie die Gazelle, Skorpion, Fisch, Frosch, Vogel und auch biologisch und botanische Symbole wie Baum, Zweig, Blume und aber auch viele Alltagsgegenstände und auch Verzierungssymbole, also viel Schmuckgegenstände wie Fußketten, Armbänder, aber auch Alltagsgegenstände wie Kamm und Schlüssel. Und Spiegel. Und dann gab es auch noch ganz viel so geometrische Formen und Punkte. Und das Rad, da geht der Anthropologe Firat davon aus, dass es ein wichtiges Symbol war, weil das Rad in Mesopotamien erfunden wurde und die Menschen das sozusagen auch auf ihrer Haut festhalten wollten. Und der, also das Interessante ist, dass der Mümtaz Firat herausgefunden hat, dass je nach Region die Symbole auch unterschiedlich aussehen. Also man kann sozusagen anhand der Symbole ausmachen, woher die Menschen kommen oder welchem Stamm sie auch damals angehört haben. Und trotzdem sind sie aber in der Bedeutungsebene sehr gleich. Also die Jesiden oder auch Jesiden genannt sind sowohl eine ethnische Minderheit als auch eine eigenständige religiöse Gemeinschaft. Und viele von ihnen definieren sich auch als Kurdinnen und sie sprechen auch den kurdischen Dialekt Kurmanji und genau haben eine monotheistische Religion. Einer der zentralen Götter oder Gott ist Melek Taus, ist der Faunengel. Die Wurzeln vom Jesidentum reichen halt bis ins 3. Jahrhundert vor Christus.
1: Chal, steki gringa labeni mrovu dauru barda. بو خوناسین و خوناسینوا بو خو آماده کردن چندین شوازی خالکوتین هیا یکی لوانه مثلا استیرو مانگو آسمانکان یا هندیک جار وکو دو پشکو قرجارو ماسیو بالندکان یا وکو درختو گلو روککان هندک جار وک خرخالی دسی بازنی آفرتانو وکو پابندی قاچکان وکو پاواندی که پیدلینو یا خود اوی که لبالا کره بازو بال. اما نه هر یکی منعی که خوی هیا. چندین چشن ل خلقتانه هی یکی ل زانه بناو بانگکان بانگکان زانه بناو بانگکان ای فراتا کلم میزوپوتامیا دا باسی او دکا ک شوازی تگیشنی بین انسان ل خود روز بون که هندک شد هیا هندک لو خلانه هیا که بمروف داله کلی چو هاتو اوانی لسر دست نوسرین بو نمونه یزیدی کان امانه که چکن دو ملتانی که زور لسر دستی خویانشن نوسن اما رمزه که امانه لچو هاتون اصلا چویه ام یزیدیانه دینه که بچو کن کردن با دیالکتی کرمانجی قصده کن و چقی دینکان بسراو بیک خواوا کملک تاوسا و مبارکان کللاه اویش کا وکو بالنده گوایا کبا ملائکه ناوینا امانه اگر نوا دینکان بو 300 سال پیش لدایک بونی حضرت مسیح